انت اور کافی لمبی چوڑی قربانی کے وچار والا 500 صفحے بائبل وچ بھی ایسے نے تسی پروار وچ پڑھ بھی نہیں سکتے سنا بھی نہیں سکتے اتنے تھلے نے سبھیتا انہاں دے سامنے پرانک ساکھیاں بالکل بچکانیاں نے جو بائبل وچ نے اجے پھر بھی پران دیاں گلاں سنا لواں گے چلو ٹھیک ہے اندر تے چندرما مل کے کسی ویکتی دے نام آخر ممتا دی ماری ہوئی ماں بھی پتر نو کہہ دیندی ہے چن لگدا کوئی بہت خوبصورت سی اس دا نام اس طرح چندرما رکھ دیتا ہونا ہے تے پتہ ہے اے دوویں دیوتے تے دیوتے کر دے کہ ہی نہیں گوتم ایک وقت دا بہت وڈا رشی سنت اودی پتنی اہلیا اس تے من میلا کر دینے اس دا ست بھنگ کر دینے اندر اے چندرما دیوتے تے جے دیوتے ہی کچھ کر دینے تے دینت کی کر دینے انہیں پرانک اس ساکھیاں کئی دفعہ شردہ توڑ دیا نے یدھشٹر کہنن دھرم پتر پراچین اتہاس دے چسنو کہنن دھرم پتر پر کمال دا دھرم پتر ہے جوا کھیڑ دا ہے تے جوے دے چھ پہلے دھن ہار دا ہے پھر زمین ہار دا ہے پھر محل ہار دا ہے پھر راج پاٹ ہار دا ہے پھر پتہ ہے کہ پتنی ہار دا ہے اتنا بڑا جواری پھر اپنی گھر والی بھی ہار دیندا ہے دروپتی نو بھی داد لا دیندا ہے تے جے دھرم پتر یہی کچھ کر دینے تے ادھرم پتر کی کر دینے انہیں پھر ادھرم پتر کی کردا ہونا ہے یہ تو دھرم پتر کر دے پے نے پتنی تک نو بھی دا دلا دو ہار دو جوئے دے اس طرح دیاں ہزاراں ساکھیاں نے پرانا دے لیکن پھر بھی میں عرض کراں سنگت دے سنا سکدا ہے بندہ پڑھ سکدا ہے پڑھا سکدا ہے 500 صفحے تے بائبل دے وچ ایسے نے جو نہ منک پروار وچ جو ہے پڑھ سکدا ہے نہ کسی اکٹھ دے کلا پڑھنا ہے تو پڑھ لوے جی میں کوک شاستر ہوے وہ پڑھنا ہوے یا واد سائن دا کام سوتر ہوے وہ پڑھ لو اس طرح دا ہے حیرانگی ہوندی ہے دھرم دیاں جتنیاں گہرائیاں نو اپنشداں دے رشیاں نے چھویا ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے چھویا ہے مہاتما بدھ نے چھویا اس طرح دی گہرائی تھانوں کدھرے بھی نہیں ملے گی بہت گہرے گئے نے گرو نانک ایک گل وکری ہے کہ اقبال نے کہا ہے صاف میں لفظ پھر دہرا دیا شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی اے گرو نانک تو اتنا گہرا گئے تین کون سمجھے تو ہر محفل دے سچ دا دیوا جلاندا گیا لوکی تے اندھے سن تیری روشنی تو لابھ نہیں لیا چاننے نو ویکھن واسطے بھی تے اکھاں دے چاننا چاہیے اور میں عرض کراں مہاتما بدھ نہیں سمجھے گئے گرو نانک پورن طور تے نہیں سمجھے گئے اپنشداں دے رشی نہیں سمجھے گئے بہت گہریاں گلاں آکھیاں بہت گہرائیاں نو انہاں نے چھویا ہے بہت گہرے تل نو انہاں نے ٹمبیا ہے دھرم دی بہت وڈی گہری کھوج ہوئی ہے اپنشداں دے رشیاں نے مہاتما بدھ نے اور گرمت گیان نے باقاعدہ اس نو ناب آکھیا دھنی آکھیا دھنی اور حیرانگی دی گل نابی نو دونی کیوں کہندے نے اندر جد بولن دا پھرنا پیدا ہوندا ہے نا بولنا ہے اس پھرنے نال ہوا نابی نال ٹکراندی ہے تے ناف شہنائی جیسی سمجھ لو فنیری جیسے پھوکن دے نال شہنائی وجدی ہے سنکھ وجدا ہے مرلی بولدی ہے اے ہارمونیم بھی ہوا نال بولے گا اونج نہیں پھوکن نال او جو اندر پھرنا پیدا ہوندا ہے بولن دا کہ کہنا ہے اس پھرنے نال ہوا ٹکراندی ہے ناب نال تو نابی دچوں دھن اٹھ پیندی ہے اونوں کہندے نے پرا اس کر کے اس دا نام پے گیا دھنی سب تو پہلے آواز ایتھوں ہی اٹھدی ہے نابی تو کہندن آخری پران بھی اسے چے ہے جد کہندن نے بالکل ہن مر گیا آخری پران نابی چوندہ ہے ناف دے اور

صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، اینا پنجاں دے چوں ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اسنو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں، کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیسا تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیسا تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا اے شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیسا کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریچھت تو سڑے دیش دے چھے کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، پاویں سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں براہمناں دا کرایا سی جنہاں براہمناں نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کیتی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تے سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دیتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا.

جب آد سچ جگاد سچ خیتی سچ نانک خوشی پی سچ کون ودائی کہہ سکوں بے انت گنیتا کر کرپا موہے نام دیکھو نانک در سریتا